0: پخت کاردی یوتوب بومیدم. یودسنه یودسن. جدول ده بوسه یودسن ده. یودگنده ساقا بومیده اشتانده یاقا بومیده. یخش آدم نه الدسه بومیده قرطیپانه بعضی بر مگزینه ده کلبسه بومیده. مکه پایانه شمه بومیده تپدگانه شیده مینه بومیده. بیتلب یقسین تاق بومیده جنهانه ده ساق بومیده.
1: سنگامه استلره.